Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

pure when I see your grace.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Da, kjære lyttere, er tiden inne til å ønske deg varmt velkommen til å være med oss den neste snøve timen når portrettserien «Dette er mitt liv» er på lufta. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, som er en forening med tverrkirkelig profil og som produserer disse programmene. Vi håper at disse ærlige samtalene om livets realiteter skal være til hjelp, oppmuntring og trøst for deg som lytter, og vil oppmuntre deg til å invitere noen til å lytte sammen med deg ved neste anledning. Vi erfarer at det kan bli mange gode og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. I dag har jeg tatt turen til en liten by som ligger skjermet for den harde kystværet på Karmøy, nemlig Kopervik, og jeg befinner meg hjemme til dagens gjest som møter gjennom ganske så tøffe kamper i løpet av livet. Hjertelig velkommen som gjest i Dette mitt liv, Lars Egeland.
1: Ja, takk.
0: Nå blir det spennende å bli kjent med deg, Lars, og vi begynner helt ifra starten av ditt liv. Var det her på Karmøy du ble født?
1: Ja, jeg vokste opp på Karmøy, eller nærmere bestemt Sævlandsvik. I oppveksten så hadde jeg et relativt trygt miljø rundt meg. Vokste opp i en kristen heim. Far min, han seilte mye til sjøs. Så da var det mor mi som hadde det meste av ansvaret. I oppveksten så ble jeg tatt med mye på møter. Det kunne til tider være en utfordring, men det var ganske beskyttet miljø, godt miljø, å få være med i menigheten. Jeg ble også spart for en del utfordringer i livet, på en måte. Så det føltes trygt og godt å få være med i aktiviteter.
0: Din far, han var sjømann?
1: Ja, han seilte så sturt i utenriksfart for det meste.
0: Da var han lenge bortomgang, eller?
1: Ja, det var jo ikke de friordningene i de tider, så det kunne være et halvt år i slengen. Mm. Så det gikk lange tid mellom hver gang vi treffes, på en måte. Mm. Så hjemkomsten, da hadde vi stor forventning, for da var det som regel mye godt i vente av ting som var handlet utenlands og sånne ting. Mm. Så da ble det julekveld når han kom hjem. Men det var ikke alltid han var hjemme med jul, så vi miste nok noe kontakt med pappen i og med han var langt borte over lengre tid. Mm. Så da var det mammen som rønner showet i alle aktiviteter man skulle være med på.
0: Har du søsken?
1: Ja, jeg har en søster, og så har jeg en bror, som er jo ikke så mange, men vi har prøvd å holde kontakten.
0: Etter ungdomsskolen så dro du selv til sjøs?
1: Ja, i de tider så kunne du gå langs kaien og få deg jobb umiddelbart. Så da var ikke ønsket om å gå videre på skole. Da kunne du få deg jobb på en fiskebåt, nesten umiddelbart uten utdannelse. Så da var det fiske i Nordsjøen og fiske i Barentshavet og tjente gode penger. Så det var jeg i flere år. Og ønsket da var å tjene godt og kjøpe seg fine bil når en kom hjem. Ja. Og det realiserte du med det, men det gikk jo på bekostning av skolegang. Andre gikk jo på skole, ble gymnas, ble lærere og sykepleiere og forskjellige ting. Så vi som ville tjene penger med en gang, det var greit, men det ble ikke så mye skolegang.
0: Ja, ja. Men du gikk ut som sjømann som 16-åring, var det tøft miljø, eller?
1: Jo da, det er jo klart at den åndelige ballasten ble en utfordring på mange måter, for det var jo et røft miljø, men så av og til når det var stygt vær, vi ikke kunne gå på fiskefelt, så lå vi i land, i hvert fall i Honningsvåg på Finnmarken, og da var det liksom å gå på land og treffe på en havly kafé eller Frelsesarmeen, så da fikk vi litt påfyll der. Altså,
0: så du gikk ikke selv på puben, eller?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg hadde en kar som jobbet på båten, en fisker. Det var sønn til basen ombord. Og han visste at jeg var en kristen, og sønnen han hadde en veldig behov for å gå på pub. Så da sa han til meg at ta sønnen min med på land, du. Så greier vi gjerne å berge den turen. Mm. Så jeg greier å passe på han noen timer, men så fant han ut at det var pub på den plassen. Så da nyttet det ikke noe havly, på en måte. Sånt var det. Så det er jo klart at det er viktig å ha et ståsted, og uansett om du har omgivelser som er ganske tøffe i forhold til å reise på fisk og sånt, og være i sammen med folk, så det første de gjør er det, gå på pub. Ja.
0: Du startet etter hvert som miljøterapeut i rusomsorgen. Betød det at du tok noe mer utdannelse etter hvert, eller?
1: Jeg begynte som sivilarbeid eller siviltjeneste. I de tider så kunne du velge mellom å ta militæret, eller du kunne bli sivilarbeider. Det var mye lenger, det var 16 måneder. Så da kunne du søke deg på forskjellige forlegninger. Så da valgte jeg å ta inn, søkte meg inn på en institusjon, Blåkors institusjon. Så da brukte jeg en del tid, en del måneder på det. Så da når jeg hadde vært der et års tid, så fikk jeg tilbud om miljøarbeiderjobb, og det tok jeg imot, og følte det var ganske meningsfullt, og møtte mye interessante personer og pasienter, og så der ble jeg varende da, kan du si, for fikk mye kurser og sånt, og involvering i rusarbeid og behandling. Så der ble jeg varende faktisk hele mitt yrkesaktive liv i cirka 40 år innen rusbehandling. Så det var fantastisk givende arbeid, kan du si. Det er jo klart at du møtte jo det meste av tragedier, men du møtte mye fantastiske mennesker oppi alt. Og det var jo representert av hele samfunnslaget. Du hadde oljearbeidere med for mye fritid som ikke greide å bli edru til de skulle ut igjen. Så det var jo et problem, og da snakket vi om ressurspersoner og plattformsjefer, hele bildet av hva yrke de hadde på sjøland. Så da møtte du en del mye bra folk, men de taklet ikke rusen i forskjellige ting. Så da hadde vi jo innlagt mye gravide rusmisbrukere som var tvangsinnlagt på grunn av svangerskap, og de ble varende hele svangerskapet hos oss. Det var ikke fri vilje, men de var pålagt, å være hos oss. Av og til gikk det bra, av og til ikke. Så mange hadde tilbakefall i forhold til rusproblematikken, men de hadde også en baby som skulle tas vare på. Og de ble født mange tider med abstinenser som mora hadde da. Så det var også en del tragedier, men ganske meningsfullt oppi det hele. Du fikk kontakt med de og fikk oppmuntre de og veilede de på en god måte.
0: Hvordan var du opptatt av å møte mennesker når de kom inn?
1: Nei, jeg var jo på tilbudssiden i forhold til det som jeg stod for. Så når de spurte om ting og tank, så var jeg veldig villig til å si litt om mitt personlige ståsted. Og da fikk du mange gode samtaler, ikke bare det terapeutiske fagspråket, men du fikk også gi litt av mitt liv, hva jeg stod for og hva muligheter de hadde da i forhold til sitt liv.
0: Har du mulighet til å nevne noen enkeltmennesker du har møtt på veien?
1: Ja, man fikk jo mange kontakter. Faktisk kontakter som du tok kontakt med etter behandling, som det har gått bra med. Så det var ikke bare svingdørpasienter med tilbakefall. Det var mange som fikk noe med seg og fikk en opplevelse av å bli rusfri. Og det er jo veldig bra for oss som var i behandling, eller stod for det der. Så det ble jo en oppmuntring. Men selvsagt så var det mye svingdørpasienter som kom, prøvde igjen og igjen og igjen, hadde bare tilbakefall i forhold til behandlingen. Men det var ikke bare negativt på en måte. Når det gjaldt selve jobben, så var jeg litt flink å legge jobben fra meg. Når jeg gikk fra jobb, så satte jeg det på vent. Og så levde jeg mitt liv uten liksom å ta jobben med meg hjem, for da kunne jeg ikke vært i en sånn jobb.
0: Ja, det er jo viktig. Hva tenker du samfunnet kan gjøre annerledes for å bedre hjelpe mennesker som sliter med rus?
1: Nei, det er jo klart at det rus eller alkohol, for å snakke om det er lett tilgjengelig rundt med vinmonopol og alt, litt for tilgjengelig til de som har en behov da. Mange er kjemisk avhengige og psykisk avhengige av dette, og da er det lett tilgjengelig, kan du si, og det er jo negativt. Det er mange meninger om det. Alkohol er jo sosialt akseptert i alle samfunnslag, men så er det ikke alle som takler det. Mange er disponerte for å bli en misbruker eller bruker av rus. Og i dag er det jo utbredt, spesielt blant kvinner, mye tablettmisbruk, og det er mer avhengighetskrevende, de som ikke lukter det, ikke kan du se det. Men det kan jo bli, de kjører bil kanskje i rus og sånt, og det er jo ikke bra. Og det er jo ikke lett tilgjengelig, beroligende medisiner og sånt, og det kan du bli sterkt avhengig av. Og det er mer utbredt, eller du aner, tenker jeg.
0: Ja. Kjære lytter, det er Lars Egeland som er gjest i programserien Dette er mitt liv, og vi skal jo fortsette denne samtalen, Lars. Blant annet skal vi få høre at kona di døde for noen år siden, men først så har du valgt en sang, Majestet, Kong i evighet. Lovsang er viktig for deg.
1: Ja, det handler vel om kristenlivet, at du får en lovsang i hjertet. Det gjør noe med en, på en måte. Så det med lovsang, det er nesten nummer en i tilværelsen min i forhold til det daglige. Da løfter du deg opp på en god måte, tenker jeg.

0: Kjære lytter, du hører på programsendet til mitt liv. I dag jeg på Karmøy og møter Lars Egeland. Og Lars, du traff ganske tidlig i livet en kvinne som heter Nina, og kan du fortelle hvordan dere traff hverandre?
1: Nei, det var vel sant det ble at vi gikk i samme menighet. Og som ungdoms, nå var jo en ungdomsflokk, kan du si, og da fikk du jo nærhet til mange av ungdommene, så da ble det jo så at vi kom sammen på en måte. Og det man var jo kristne, vi hadde samme syne, opplevelsen av å tilhøre Herren, og da ble det som en naturlig valg. Med følelser inn i bildet, muligens. Så da ble det bare så at vi holdt det sammen og ble gift. Så, men det handler jo om at vi hadde samme ståsted. Vi hadde felles tro på Herren. Så det var vel det som var den viktigste biten, tenker jeg. Det vi sto i. Ja.
0: Og etter hvert så ble det to barn?
1: Ja, det ble to gutter, ja. Så det tok vi jo en del med på møter da, i oppveksten. Men man var vel litt bevisst på at det ikke var for påtrengende i forhold til du må gjøre ditt, og du må gjøre det, du må gå på møter, så de fikk en frihet i det, at de ikke styrte for mye, at de fikk leve sitt eget liv, på en måte. Men vi prøvde jo om ikke påvirke, men anbefale vårt livssyn og sånt, i forhold til å gå på møter og gjøre de tingene som vi var vokst opp i da. Men det var vel ikke like vellykket det på en måte. Vi lot primært la de få leve sitt eget liv, på godt og vondt. Vi var jo sikkert litt for flinke kanskje med pekefing. Du må ditt og du må datt, og det funket ikke. Så vi lot de vel leve sitt eget liv på en måte, og velge det de følte for et nivå.
0: Vi skal spole litt fram her, Lars. Din kjære Nina ble syk med kreft for noen år siden.
1: Ja, det var vel en tøffe periode på en måte, og liksom bearbeide diagnosen hun fikk, for den var jo ganske alvorlige. Så det ble mange turer til Bergen med behandlinger, og håpte vel på helbredelse, og ba våre bønner i forhold til omgivelsene og sånt. Så det gikk vel litt opp og ned i forhold til ønskene våre, at dette må skje liksom, at du, men så ble det verre og verre. Det gikk vel 3 år etter frem til Bergen med behandlinger og sånt, og mye tvil og tro oppi det hele, engstelse for hva som kunne komme, mange tanker. Så det var en tøff periode da, kan du si. Det var liksom en kamp for hver meter i forhold til samliv oss imellom. Hvordan skal jeg oppmuntre henne, eller trøste henne, eller så den var ikke alltid så god.
0: Ja, så kreft, noen grøsser jo bare de hører ordet. Hvordan var det for dere i familien å få en slik beskjed fra legen?
1: Nei, til synlatende så det ok ut. Det livet gikk sin vante gang. Men frustrasjon og angst og Du kunne ikke se så mye på ungene, men de var redde for mammen sin, tenker jeg. Så de gav uttrykk for. Men kona mi, Nina, hun var en type så ingen kunne se at hun var syk, liksom. Til tross for diagnosen av sykdommen, så hadde hun et smil, liksom, og var normal i forhold til andre, oppmuntre andre til tross for diagnosen. Så til sin døende dag så var det få som kunne se på henne at du var syk. Hun bar det på en god måte, hadde vel hennes måte bearbeidet, for hun gikk mye turer på en plass etter Sandan på Åkra. Der hadde hun faste turer og stamplasser, liksom. Ropa til Herren, liksom, for å være for seg selv på en måte.

0: og var til stede for henne i den perioden.
1: Hendte det at hun fikk noen bedre perioder etter forbund, for eksempel?
0: Jo, det var jo akkurat det, så det klamret en seg på, at det gikk voldsomt sånt svingende i forhold til diagnosen og behandlingen og sånt, men så forverret det seg at det hadde spredt seg en del. Men det kunne du ikke se på henne, hun var flinke kamuflere, det er en sånt... utseendemessig, det var det smilet, det var det oppmuntringen. Så hun gjorde en god jobb med seg selv der. Det var ingen utenfor henne, altså, som kunne se at hun var så syk, liksom. Hun var den samme, klagte lite flinke og klaga over sin situasjon.
1: Jeg sitter og ser på et bilde på veggen her, Lars, og sånn som du beskriver hvordan sånn var hun.
0: Stemmer det.
1: Ja, faktum ble jo etter hvert at Nina ikke ble helbredet. Gjorde det noe med Guds troen deres?
0: Akkurat de tingene har jeg tenkt mye på. Jeg har ikke på noe tidspunkt blitt bitter. Det kunne jo blitt sånn at jeg kunne blitt skuffet, forlatt troen på et tidspunkt. Men det var et valg. Jeg valgte ikke å bli bitter oppi alt dette. Og det har nok vært en voldsom trøst for meg. Jeg har liksom ikke lagt meg ned i skuffelser og i tristhet og selv sagt så var det en prosess jeg går gjennom i forhold til sorg og sånt, men akkurat den perioden så følte jeg at Gud var nær ved. Han var til stede, så det følte jeg som et mirakel at han var der midt oppe i kaos. Så det mirakel ikke hun fikk, det fikk jeg på en måte i forhold til å leve videre i sammen med ungene. Så det ble egentlig et startbilde for meg. Og jeg fryktet det, hva skal skje med troen min oppi dette, om den lige skje brudd. Men jeg fikk egentlig et sterkere forhold til vår herremester, Guds livet. Ble nok mer intenst, og jeg så vel det at nå trenger jeg Herren mye mer oppi dette, eller oppi, for å leve videre i forhold til ungene, ikke å være oppmuntring for deg.
1: Var det sånn at troen på en måte bar deg?
0: Ja, definitivt, ja. Jeg fikk en sterkere tro oppi alt, selv om jeg forventet helbredelse og alt skulle bli vel. Så tenkte jeg ikke tanken en gang på at jeg nå liker ikke brudd på min tro, men det ble det motsatte. Kjenner jeg litt på.
1: Du og Nina hadde vært gift i mange år, og så døde hun. Hvordan var det våkt opp om morgenen uten Nina ved din side?
0: Ja, det er vanskelig å sette ord på, men det var vel der det Guds troen kom inn med et mirakel i forhold til vi skulle leve livet videre, nå skulle jeg begynne å ta standpunkt, valg selv, før vi var to om det, men nå er jeg alene, så det ble en ganske stor utfordring det. Men det gikk veldig fint i grunn, til tross for en tøffe bearbeidelsestid og sorg og savn. Så jeg ser jo det at det ender også. Er det noe som river med litt tristhet og litt tungsinn? Ikke alltid like lett å sette ord på det, men det å komme inn igjennom

0: med lovsang og bønn til vår far.
1: Ja, det betyr mye for deg med sang, og vi skal høre på en ny sang, Lars, nå, før vi skal snakke litt om at du også fikk en alvorlig sykdom.

0: Kjære lytter, du hører på program «Send dette mitt liv». I dag er jeg Jørgen Reinersen i Haugesund og besøker Lars Egeland. Og Lars, du har delt fra når du mistet din kone, og i etterkant av dette så ble du selv syk.
1: Ja, det ble et paradoks for meg først da vi har gått igjennom og mistet Nina. Så nå trodde jeg kanskje at vi skulle få bygge oss opp igjen, men så fikk jeg en sånn diagnose. Da startet med borreliose-diagnose, og det resulterte i lammelser i beina, svimmelhet og ustabilitet, noe som var ganske tøft i forhold til det daglige. Så jeg måtte jo begynne med gåstol og rullestol for å komme meg fysisk ut i naturen. Men så det ble jo en utfordring i forhold til det troen, liksom skulle jeg få dette greiene, som også var ganske tøft i forhold til det som har gått igjennom. Så i en periode da, så måtte jeg inn i en trygdeleilighet faktisk, med hjemmesykepleier full pakke. Det jo ble litt vanskelig, så da, til slutt så en dag inn på sykehjem ble lagt inn på korttidsopphold, 14 dager i slengen, med opptrening. Og det var litt tøft, var det så det skulle enda med sykehjem på en forholdsvis unge mann, på en måte. Er det her jeg skulle avslutte tilværelsen? Men ok, det er jo gikk greit for så vidt, men spørsmålene mine stod i kø, hva er dette for noe? Men jeg fikk jo mange gode opplevelser på sykehjem. Jeg tok det egentlig med godt humør, og tok det greit med pasienter der. Alle ville hjem, så da fikk jeg oppgave å passe på at det ikke stakk av. Så jeg hadde meg, så det var ikke bare negativt sykehjemsoppholdet mitt, men det var som sagt en milepæl. Folk kom og besøkte meg og var litt overgitt Lars Egeland på sykehjem. Så det var litt humor oppi dette, selv i alvoret. Så da ble jeg varende. Det er noen måneder med opptrening med fysioterapeut og samtale.
0: Du har fortelt meg en litt morsom episode. Du var ute og gikk i terrenget da du hadde mye ubalanse i kroppen. Du må fortelle hva som skjedde.
1: Jo, jeg prøvde jo å bevege meg ut, men så hadde jeg en tendens til å ramle, miste førligheten i beinet. Jeg tok meg en litt lange tur opp ut i Kopervik, der det var en institusjon så leverte ut metadon og Subutex. Den bransjen kjenner jeg jo godt til. Og så fikk jeg noen lammelser da i beinet, så ramlet jeg langflat på plen der, rett ut forbi in den institusjonen DPS. Så satt det noen brukere av det som skulle få dosen sin, og så de han, stakkaren, som ramlet. Så da kom de setkjende til å skulle løfte meg opp. Man må hjelpe han å få dosen sin med metadon og Subutex. Det var nok ikke trang, så var det det. Så jeg kjenner jo mange av de brukerne, så det var jo litt komisk. Jeg måtte bare le av den episoden midt oppe i alvoret. Da fikk jeg meg hjelp til å komme meg hjem da. Så jeg hadde mange sånne tilfeller om så gamle låg, det så jo dramatisk ut for folk. Er han døddrukken, er han syk, må man få han på sykehus. Det var mange forslag der, på en måte, men så hjalp de meg opp da, så det var mange sånne utfordringer i den perioden med den diagnosen jeg hadde. Så, men omsider så ble jeg jo medisinert da, at det gikk litt bedre i forhold til bevegelighet. Jeg er ikke helt frisk enda, men jeg jobber med saken, jeg prøver å komme meg ut, så nå har jeg gåstol, bil, nå kjører jeg motorsykkel, så nå har jeg alle muligheter.
0: Det ligger en vest der med Holy Riders MC, er du medlem der eller?
1: Ja, det er der jeg bor med i alle år. Så jeg var jo litt redd for, jeg ble fratatt billappen i en periode, og da røk både MC-lappen og bilsertifikat. Så da tenkte jeg i min stille sin, dette får jeg aldri til, jeg måtte gjøre meg bruk av Columbus buss over lang tid, det var ikke meg helt i forhold til. Jeg er voldsomt glad i MC, glad i bil, og for meg å miste lappen, det var vanskelig. Tøffe tak å bearbeide, det også. Men så kom det den dagen da, etter 2-3 år, at jeg skulle få lappen igjen. Og da var jeg voldsomt redd at de hadde stråket MC-lappen, for de bemyndiget til det, disse legerne. Men takk og priset hadde de ikke gjort det. Så den nå har jeg MC-lappen, MC, og med MC-klubb, og så alt er bestell. Så har du litt tålmodighet i livet, så endrer det seg egentlig. Alt er vanskeligere, men det krever litt tålmodighet, tenker jeg.
0: Du sa til meg tidligere her at du savner fortsatt Nina ganske så mye, men du trives også i eget selskap.
1: Takk for det, det er jeg veldig begeistret for jeg hadde vært en sånn voldsom rastløs, så har jeg egentlig trivet så godt i mitt eget selskap, til en viss grad. Men så må jeg ut, og når jeg kjenner det bytte imot, så må jeg ut og treffe folk. På enten gå på møter eller treffe kamerater, kafébesøk, som har opparbeidet en del sånne treffpunkter som opprettholder det sosiale biten.
0: Du har alltid hatt hjerte for de som sliter, Lars, og også i menigheten så kommer du i kontakt med mennesker som trenger litt oppfølging.
1: Ja, det ligger i meg i forhold til det jeg jobber med, for det er nok vellykka folk med møblerte hjem, alt går på skinner, men faktisk i menighetssammenheng så er det mange som har utfordringer, og mange søker til menighetene. Da er det viktig for oss at de blir sett da de sitter i benkeraden, og da er det vår oppgave å fange dem opp og gi dem oppmuntring. Og da skal det ikke alltid så mye til et klapp på skulderen, et smil. Så da har vi ikke gjort i forhold til at de trives i de sammenhengene våre som går i seg. Jeg håper for hvert hjelp at det ikke bare er benkefull, men at du kan gjøre en jobb i den sammenhengen. Ikke jobb da, men at du er et oppmuntring i forhold til snakke til folk, kan man være behjelpelige med i forhold til det daglige, så det er bra.
0: Ja, det er fint. Har du en hilsen til de av lytterne som kanskje selv har gjennomgått en sykdomsperiode, eller gjør det nå, eller opplever livet som tøft og vanskelig?
1: Jeg tenker det at det er viktig å ikke gi opp. Nå snakker jeg utifra mitt ståsted, midt i det svarteste, så går det an å folde hendene og be til Herren. Midt oppi det verste, så er det ikke ferdig, løpet er ikke kjørt, livet er ikke over. Men det ble over til blankt ark og startet på scratch, men ikke gi opp i prøvelsen. Men stå i det til det er ferdig, og da er mye gjort, tenker jeg, utifra mitt ståsted.
0: Har du også lyst til å be en bønn for lytterne?
1: Ja. Takk, far, for din godhet. Takk for du ser den enkelte i den situasjonen de står i, far. Jeg bare ber at du lytter til den enkelte, i store ting, i små ting, i store prøvelser, i vanskelige ting, så er du der for deg, Herre. Jeg bare takker og priser deg for at du er en god far, og du vil det beste for oss alle, uansett hva en opplever, Herre. Og du er god, og din miskunnhet, den varer til evig tid. Amen.
0: Hjertelig takk, Lars, for at du har takket ja til å delta i dette programmet, og Gud rikelig velsigne deg og din familie og alt det du tar deg for i tida fremover. Livet er ikke kjørt. Livet er ikke over. Gi ikke opp, var noen av visdomsordene Lars kom med i sin avsluttende hilsen til deg, kjære lytter. Lars mistet sin kjære Nina i kreft, selv om mange ba for henne. Etter at hun gikk bort, var han opptatt av å ikke skulle bli bitter. Og han fikk erfare at Gud virkelig var nær i den tunge sorgperioden som fulgte. Gud har ikke gitt oss løfte om et enkelt liv, selv om vi er kristne. Men det siste Jesus er sitert på i Matteus evangeliet er: «Jeg er med dere alle dager, helt til verdens ende.» Tenk at uansett hvor tøft og vanskelig vi har det, så er Jesus med oss. Er ikke det godt å vite? Om du som lytter i dag ikke har fred med Gud og ønsker å invitere Jesus inn i ditt hjerte, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og min frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud, fordi ditt ord sier det. Amen. Gratulerer. Det viktigste man kan gjøre i livet er å få fred med den levende Gud og invitere Jesus inn i sitt hjerte. Vi vil veldig gjerne komme i kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi kan sette deg i kontakt med en menighet der hvor du bor. Og vi ønsker også å sende deg en gratis bibel. Du kan bare kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, eller så finner du mitt telefonnummer på en opplysningstjeneste. Du kan også gå inn på vår hjemmeside 9010.no for å finne en e-postadresse. Dette staves slik: nitti10.no. Her vil du også finne en rekke presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak som du kan kose deg med. Tidligere episoder i denne serien er for øvrig også tilgjengelig som podcast, så det er bare å søke opp «Dette er mitt liv», der hvor du bruker å strømme musikk eller podcaster. La meg til slutt i dag be en bønn for deg som er syk, fysisk eller psykisk. Og det er veldig fint om også dere andre som ikke er syke blir med og ber. Kjære far, vi kommer til deg i Jesu navn. Du kjenner alle ting, Herre. Takk at du er omsorg for den enkelte. Takk at du elsker den enkelte. Takk at den enkelte er svært verdifull for deg. og nå ser du de som i dag er syke. Og i Jesu navn, og ved Jesu blod, ber vi om helbredelse for alle slags fysiske og psykiske sykdommer, smerter og plager. Herre, jeg vil også be for de som har mistet noen av sine kjære. Takk at du også kjenner denne smerten. Takk Gud at du er med oss gjennom alle ting. Takk at du aldri svikter oss. Takk at du kommer med din trøst og din omsorg for den enkelte. Vi priser, lover og takker deg, vår Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Neste uke er vi igjen på denne kanalen med en ny gjest som deler sin unike livshistorie. Håper vi høres igjen da. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud. Du er unik. Det finnes bare en som deg. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

Velkommen kjære lyttere til radioprogrammet Country Gospel Timen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Goesen. Vi er kommet frem til en sommeruke, uke 30 i vår Herrens år 2026. Uke 30, og vi har artister som Jan og Merete, John Berry, Southbound, gruppa, Kim Ritchie, Loretta Lynn, Tammy Wynette, Dolly Parton, gruppa The Four Guys, Claudia Scott, Otta Bighan Jansen, Vicky Lee, Hildi Ren Borgestrøm, Ivar Dolve og Brooks and Dunn. Vi starter det hele med Janne og Merete. Lord, I've tried everything but you. Vær så god.

Ja, det var Janne og Merete som åpnet Country Gospel-teamen med Lord, I've Tried Everything But You. John Barry kommer med The Old Rugged Cross.

Ja, her hørte dere artisten John Barry med sangen The Old Rugged Cross. Neste ut gruppa Southbound. Her kommer de med titellåten og sangen Lost and Found. Vær så god, Southbound.

Ja, det var sangen Lost and Found vi hørte her fra utgivelsen Lost and Found. Gruppa heter Southbound. Kim Ritchie, neste artist med Beautiful Life, kommer nå.

Ja, det var Kim Ritchie vi hørte her. Vi hørte sangen Kim Ritchie fremføre Beautiful Life. Takk for den. Neste ut tre kvinner, og de har fått med en gjestartist, så på denne låta her det faktisk fire kvinner. Gjestartisten Kitty Welsh, og de tre andre det Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette. Og sangen de skal fremføre det If It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Og CD-en har fått navnet Honky Tonk Angels. Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Vær så god.

er artistene Loretta Lynn, Tammy Wynette, Dolly Parton og gjestartist Kitty Wells på sangen It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Og Honky Tonk Angels heter CD-en til Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette. En sang CD med masse bra musikk faktisk. Vi fortsetter på lista nå og kommer med gruppa The Four Guys. I Know, I Know. Vær så god, The Four Guys.

var sangen New Moon med Ottar Big Hand Johansen og Claudia Scott. Nå kommer Ottar Big Hand Johansen og Ann-Kristin Dørdal, A Time to Dance and Sing.

Det var artisten Vicky Lee med sangen Let Me Love Again, Vicky Lee. Nå kommer Hilde Irene Borgestrøm sammen med Yvonne Pettersen. Yvonne Pettersen og Hilde Irene Borgestrøm. Og sangen de skal fremføre, det sangen Skuten.

Det var Hilde Irene Borgestrøm og Yvonne Pettersen. Yvonne Pettersen, Hilde Irene Borgestrøm med skuten. Kjære lytter, jeg har en viktig beskjed til deg som hører på nå. Jeg vil lese et dikt som skrevet av Marit T. Hardbakk-Svensen og hentet fra en bok som hun har gitt ut, God nok, en pensumbok i livets skole. Marit T. Hardbakk-Svensen forfatteren. God nok. Du god nok selv om du gjør en feil. Du god nok, si det hver dag til ditt speil. Du god nok slik som du er. Du god nok når du kommer andres hjerte nær. Du god nok når du den beste utgaven av deg selv. Du god nok, si det høyt hver morgen, hver kveld. God nok. La oss sammen bekjenne vår kristne tro, kjære lytter. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbånde, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke skal gå fortapt, men for evig liv. Og Jesus sa det slik med sin egen ord, citat Jesus Kristus, Guds sønn. Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far i himmelen uten først gjennom meg. Så et ja til Jesus fra ditt hjerte, i dag eller kveld, og du inviterer Jesus inn med en frelsesbønn, du ber til Gud og Jesus og den hellige ånd, med dine egne ord, tar imot den gavpakka fra Golgata kors, som Jesus gjorde henhold til Guds plan for å redde mennesker. Du får tilgivelse og renselse for all synd og skam og sykdom. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, Jesus, for at vi skulle gå fri. Og ved hans sår, ved Jesus sår, har vi fått legedom. Når du sier ja til dette, kjære Luther, så får du den hellige ånd med på kjøpet. Gud, Jesus og hellige ånd, den treenige Gud. Og du må gjerne oppsøke en menighet og lære mer om hva kristenlivet går ut på. Et ja til Jesus, kjære Luther, et ja til evig liv. Etter at du dør her på dette kortvarige livet her nede. Nå skal vi høre på mer musikk. Og det blir diverse artister, ukjent vokalist. What a friend we have in Jesus. Hvilken venn vi har i Jesus. Diverse artister, ukjent vokalist kommer nå.

Ja, her hørte vi sangen What a friend we have in Jesus. Hvilken venn vi har I Jesus. Diverse artister, ukjente vokalister var det på det sporet der fra en lydfil, faktisk. Nå skal jeg over til en CD. Jeg foretrekker CD, for da får jeg alle informasjonen jeg trenger å si til dere, lyttere. Ivar Dolve, The Great Speckled Bird, kommer nå.

hørte vi Believe med Brooks and Dunn. Og nå ser jeg at det under 10 minutter igjen, da gjenstår det bare for meg å si takk for følge I denne sommerutgaven av Country Gospel-teamen, og ønsker dere, kjære lyttere, tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott sommeruke til vi høres igjen på lufta. Helt på tampen får vi plass til Bullseye Band og sangen Kirke I natten.

Ut, det var Bullseye Band vi hørte her med kirke om natten. Bullseye Band. Third Day kommer nå med sangen I've Always Loved You. Gruppa Third Day.

0: Du lytter till Radio Loland.
1: Malcolm McDonald, Steve Highway, Derek Dugan, Charlie George, Kevin Keegan, Brian King, Mike Bailey, Stan Bowes, Archie Gemmill, Francis Lee, Ken Hibbert, Bob Hatton. Ulf legger til rette for en fantastisk lørdag ettermiddag, fullsette tribuner og to lag som må vinne.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. 100-årsfrekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.